0: القرارات قبل رفعها إلى المرشد الإيراني للمصادقة عليها.
1: آبروریزی بیشتری برای آقای ترامپ به بار خواهد آورد.
2: من اعلام میکنم تمام شد. هم مذاکره هم جنگ تمام.
1: قدرتی قادر نیست اراده ملت ها رو بشکند. بالاخره این اراده ملت ها هستن که همین.
3: دلیل دوم این بود که دیدیم آمریکایی‌ها یک کار.
0: ساعت صبحی مستمر و تتابعون فيها بعد الفاصل. مديرية الأمن الداخلي في حلب تفرض حظرا مؤقتا للتجوال في عين العرب. البرلمان التركي يمرر مشروع قانون يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني دون التطرق لمصير زعيمه.